Христос и держал за вас. Защо колко Христос дал вам и вас? Защото колко Христос просто дел, но защо колко младен у корасон да са Христос, а то и тело, то правда,